0: Adu Nikola kango put yami Nikola no pinya.
1: Seje no ban no fin.
0: Injani na.
1: Ine bal.
0: To gambe woni baba wo me dey see no. Baba wo me wodi de sire bo ganti no ne bubu jobo no pinya.
2: Aja.
0: Injani.
2: Aja.
0: No goleji.
2: Injetti Allah.
0: Injani wala.
2: Injani na.
0: To gang majunu achi men no be don gambe fu becere de fu kanje non tawa don be dey sire je sante be non be dey dimbe sire be je so be kanti non no. Kanko nyodo nyiko nan men kanko nu woni Alasam Mareje misi e kadem bozo def dobio no hutu men jettum meti kalmen chane sana en jan tafat makko kitredo en jimo sedda gon.

0: imam le faluda hatan waliala fijal kadibul madam
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ma wallami jahannama junnatu akaza billa wal fawwa muziratun tura

To iku de homi gya turi ide sukiana mena gya baga batonu ye ide sumeku ide sumeku ide sukiana sudirana yamo agamun berisi diru yamo bosiru ne to tonu nane pa au tonu ku nane pe mo tonu ka nane pe tonu biara winti nane pe si tonu mi gison si nun kwa un tagalwa si au kwa un tagalwa sinteru higo maku au batun bale agula mbe me ye burasi ai kaba ba demo sagawu golwa moni tongio batieme bakpe moyaru basia anasa ba sigibu

Mero bi si o sabe son pe se amon beka kiro beka ma so ada ki o yoka e da ba ni samo su tempo si yera ku ya ka ki hiba no bo son ni yempuna we.